point of view bo fike bele po galea mukao a ukebe doa mukao negbani tegbe la goeta mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a komoti doda yame beanya nu kole da la webumeo.

penyilo tika penyo owe nelo debe player ne debe player de e kasi a cielo agbana penya ahobu me penya mukana hobu me tao e kobu me penya mukana kobu me tao e hobu me penya mukana hobu me tao.